0: ти е.
1: По правици ще не са ли ти размишля за камерат, поле?
0: Слънце, море, забава и веч добре глазби.
2: На Радио 1.

0: Легенда Джиджи. Матяш, слушай, съм бил ваша дружба. Заключуем по часа и Роберт превзема шоу домов, взирома попуданский шоу. Ютри е четвъртък. Кар помени да от 10 до 2 скупа ищемо песми, ких 100 лет не смо слышал. Се веселим туди ютришнега, не данес е било па мега фантастично послушат, кай ви ради послушате у аутих. Хвала съм за дружбо. До ютрино. Па лепо поповдне. Най се вам чим прей зачне. Конец шихта пато. Че сте па на допусто, уживайте ше за ме.
1: Батяш Лоше.
2: In Radio Ena.
1: От 10 до 2.
2: Години сгре на море, исток сгодай устане.
3: Знаеш това, ако стаят об 6?
4: Я, че найдем моя японке.
1: Jutranja zabava na Radio Ena. Od 6 do 10. Zalo Perlić i Istokom Gustinčićem. Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio Ena Obala. Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
2: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabrju in trgovinah zdravo prehrano.
1: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
5: Indovital.